0: Чита, Мучанлай, да? Тучин. Посмотрите, какая замерзшая.
1: Ян Ли Чунь, Мэй Ян Сюн. Тихо. Хао. Хала Шао.
0: Донхуа. Че пихуа, йода шао, сими юэнни чан. Йода до, сами юэнни чан.
1: Сами юэнни.
0: Сентин, лян дэн ву. Посмотрите на эту буйволинную кожу. Очень хороша, высокого качества. Рабочих перчаток.
1: Он говорит, что это вайма шэ шуй нюпи. Тэдэн шэ най мо.
2: Эх, сан ля сэнэ я мэй нэмэ дуо чэн я. Чэ хай тинь гуй да.
1: 我们这个皮要200张，水牛皮要100张。没问题。
0: 你们在中国工厂找好了？
3: 找好了。在温州，那个设备齐全。
0: 温州，哎，温州我知道，我去过。Там очень хорошая фабрика по изготовлению кожных изделий. Они также покупают кожу у нас из России.
1: 我就听着一个无情哈拉少，那个没听懂，你就是简单说中文。
0: 准备好钱就好。
3: 啊，行，
1: 没问题，有一万岁，哈拉少。
3: 哈拉少。
0: На здоровье。
2: 工厂定金30000，坯子就要10000，咱俩现在也没这么多钱呀、啊，要不然先去两趟，倒些散货，搞点启动资金。
1: 哈，那么倒那么凑，那得凑到什么时候？你是不了解你哥是什么人，你哥这都愿意给你哥拿钱做生意。咱不说远的，就说这索菲亚不得拿点啊？但咱不能要你的钱，对吧？我这样回去我打电话问问朋友借点，分分钟。哎呀，这。我一张罗八方支援，
2: 哦，
1: 走，上车，我开车
2: 啊，
1: 你坐那儿，嗯。
3: 哎，段总，我跟你讲，我马小军马好运，我行不更名，坐不改姓，对吧？你知道我是啥样人，咱认识这么长时间了。
4: 就是啊，
5: 我能不了解你吧？我相信你，但是你也知道啊，这两年我生意做得特别不顺，所以说这次啊。哥就帮不上你，
4: 要不这样，你再跟别人去问问，好不好？
3: 那行，那行，那回去我请你吃饭啊，那挂了，段总。
4: 好。
6: 让我猜猜啊
5: 啊，
6: 又是个借钱的是吧？哎
5: 呀，猜对了。哎呀，这是我4-5年前吧，认识一个小兄弟。最近他跟着一伙年轻人做生意，他没有一个有正经职业的，在北京还住地下室呢。你说这钱我……
6: 哎，千万别看不起住地下室的啊，谁还没住过地下室啊？
5: 哎呀，你不知道啊，这个小兄弟啊，想一出是一出，前不久还带着这帮人去走学去了，你这根本不靠谱。
6: 走学？走什么学？
5: 他和一个什么，他吹萨克斯的发小，还有一个是干什么？编剧。嗯，跟我吹了半天他们的计划，说3年之内每个人必须赚50万。你说这根本不靠谱啊！
6: 他们要借多少？
3: 啊，二三哥。